Oh my God, ma dendota. Chibade chiroto, piki chibade chiroto. Chibade chiroto, siwi adala. Baby, achanja gala. Chanja gala, ibe adala. Jali wa adala, manan, jali wa adala. Jali wa bodinze, eko bas. Jali kwa manan, ya chai. Chibade chiroto, siwi adala. Wukama, wukama, ankwebaza, webale kunyamba.